لہ نداوا تجھے ہاتھی دجا سجاوا خود مزین او نہ نداوا تجھے ہاتھی دجا سجاوا جی بدلے